myself. Is this what life has got to give? Is this a dream?

0: Radio Moose FM.
1: This is

0: Публичитате. 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
1: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079

0: restaurantele McDonald's.
1: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone. Pentru bărbați care știu ce vor.
2: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Atenție! Iubitori de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
9: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

Voi observați asta sau nu? Adică încă două zile, că noi nu o să ne auzim sâmbătă și duminică. Și chiar vreau să facem totalizare, mă, oameni buni. Iată, au zburat câteva zile calendaristice din această vară. Gata, timpul fuge de noi. Și eu mă interesam cine pe unde pleacă, unde se odihnește lumea vara asta. Apropo, mie îmi spunea Anca, fata de la microfonul roz, compania voastră aici de la 8 la 12 la matina.

roșii și vom pune și în băcica la iarnă să avem compot. Eu îi spuneam lui Liliana acolo în comentarii că și eu în perioada asta chiar am avut amintiri din Instagram, mi-a amintit ce am făcut eu anul trecut și tot a fost la strâns cireșe, eram cățărată acolo. Oh my god, da. Dar în schimb mi-am potolit poftele de cireșe. Ieri eram tentată seara când am intrat în market, zic, dă să-mi cumpăr, dar zic, nu, mai rapt, poate mă duc la strâns cireșe, a? Cineva, nu știu a câta oară te întreb, dragă ascultător, cum îți spune, salut Radio Muz FM, în care ți-a minunat, vă mulțumesc că mai avem de lucru, odihnă la sfârșit de iulie, plecăm în Turcia cu prietenii. Uite, ce planuri au grandioase ascultătorii noștri. Doru ne scrie, neața în toată dimineața, lucru și iar lucru. Și o leacă de nerv pe drum, odihnă, nu e tare aproape, o zi bună la toți. Da, drum ușor, mulțumim tuturor care sunt alături de noi pe undele Muz FM, pe 88.0, pe online, pe muzfm.md, pe telegramul nostru Radio Muz FM. Băieții, astăzi voi sunteți activi, voi vă rânduiți cu fetele, cine și cum. Apropo, astăzi în calendar e 5 iunie și vorbim despre cel mai frumos, generos și spectaculos decor al vieții noastre, natura, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Mediului, o sărbătoare cu greutate mare și încă la nivel internațional, inițiată în 72 la Congresul de la Stockholm. Deci dintr-un strat de asta de alarmă al oamenilor de cultură din întreaga lume și de atunci în fiecare an pe 5 iunie planeta strigă prioritățile. Să mai reducem emisiile toxice, să mai protejăm rezervațiile naționale, să mai salvăm specii pe calea de dispariție și problema acută, nu știu dacă voi o percepeți ca acută, dar eu da, reciclarea inteligentă a deșeurilor. Și da, în multe colțuri ale lumii această zi este marcată prin, nu știu, parade cu biciclete, concerte se fac plantări de copaci, curățenie generală se face, deci totul pentru ca să ne reamintească că echilibrul planetei depinde de fiecare dintre noi. Și să fim sinceri, da? Că eu sunt sinceră, mie îmi place Chișinăul nostru, că e un oraș incredibil de verde, frumos, mai ales acum, la început de vară. Oh.

reutilizabilă sau să alegeți mersul pe jos, ori cu bicicleta în loc de mașină. Și da, o să trebuiască să descărcați aplicația noastră, că nu o să prindă. Dacă sunteți în automobil, ne ascultați pe 88.0, dar dacă o să fiți pe bicicletă, va trebui să vă luați căștile și să-i descărcați aplicația. Iată așa. Deci, de fapt, pe bune, eu, de exemplu, mă cam stresează situația, nu știu cum pe voi, dar știți, toți se gândesc, e, ce acolo, arunc o sticlă, nimic nu va fi. Ba da, una tu, una eu, una celălalt, una o planetă întreagă și iată, se întâmplă lucruri grave. Poate voi acum nu vă dați seama, dar da, la nivel mondial se întâmplă. Și, de fapt, dacă să propun ceva pentru această zi de 5 iunie și zi de vineri, este să vă conectați un piculeț cu natura, să savurați tot ce este frumos.

0: că nu, în general ar fi minunat să mai ieșiți din orașul ăsta, că e poluat de-a binelea. Dar asta dacă aveți ocazia, dacă nu, asta e, ne străduim să păstrăm natura și mediul înconjurător. Și mie doar vine să zic că 8 și 6 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial. Dăm start la Easy Busy.
1: Easy Busy.
0: Și vine o piesă peste noi, dar nu doar o piesă, dar fenomen mondial. Iată, astăzi vorbim doar la nivel mondial. A fost lansată în 89 de un grup.

una dintre cele mai mari hituri ale sfârșitului de deceniu. Deci are acolo o voce, un refren pe care, iată, nu poți să nu dansezi. Și de aia a și devenit un simbol al verii, al libertății și al bucuriei de a dansa. Și ca să nu o mai întind, vine Kaoma și Lambada.

și lumea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Iată, Mariana ne scrie: de fapt am întrebat cine, pe unde pleacă, unde se odihnește lumea vara asta. Am bună dimineața, chiar dacă e zi de vineri. Nu știu de ce, dar nu prea am bună dispoziție.

niște chestii de ochiate care s-au mai întâmplat prin lumea asta mare. Abar nu am pentru ce vouă informația asta, dar când am văzut-o zic, bă, oamenii nu au ce face, e serios. Deci dacă o să facem o călătorie în timp până pe 5 iunie, doar că 96, într-o zi în care un englez absolut genial, probabil, pe nume Terry Coyle, a intrat în cartea recordurilor, dar fiți atenți pentru ce. După ce a mers pe jos, asta 1, 115,87 de kilometri cu o sticlă plină de lapte pe cap. Iată, v-am zis că oamenii nu au

Deci nu e glumă, nu glumesc, chiar am verificat, este în cartea recordurilor, dar totul s-a întâmplat chiar în centrul financiar al Londrei, unde acest tip a mers în continuu timp de 25 de ore între 4 și 5 iunie

pe cap sub nicio formă în timpul mersului lui și deși bărbatul a avut voie să mai facă mici pauze pentru odihnă, mâncărică, sticla a trebuit să rămână nemișcată pe capul lui în permanență, fiindu-i permis doar să mai schimbe așa cu mâna de maxim 2 ori pe oră și imaginați-vă ce concentrare, cum lucrau mușchii, și ce determinare îți trebuie ca să bați atâția kilometri cu o sticlă de lapte pe cap și încă și să intre în cartea recordurilor. Iată așa, dacă vă apucați, dacă e acuș, ies pe drumurile din capitală și văd cum vei cineva cu o sticlă de lapte în cap, o să zic, tutu, gata, se poate de dus la codrum. Bun, și hai, eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio MSFM, acolo ne salutăm, transmitem mesaje, comentarii. Da, până atunci vine Razi, peste 7 mări și 7 țări. Mariana, asta e încă

de Telegram. Aici mesaje drăguțe vin. Vladislav, bună dimineața, Anca. Așa, bună dimineața, Vladislav. Noi hai că să continuăm cu mesajele. Aici ne scrie Vivi, bună dimineața, cum te găsesc pe TikTok? A, nici cum, că nu l-am. Eu nu dau cu TikTok. Așa și așa, multe scandaluri pe acolo, încă și eu scandaloasă. Așa, Vlad ne scrie, Anca, noroc. Azi e ziua de naștere a bunului meu amic Sergei. Spune-i la mulți ani, am zis că să aprindă radio, că nu crede. Sergei, la mulți ani din partea lui Vlad. Multe clipe frumoase alături de prieteni. Eu sper că iai și sunt devotați și cei mai buni și cei mai sinceri și ei te susțin în toate proiectele, succesele tale și nebuniile tale, că și asta tot contează. Deci la mulți ani din partea întregii echipe Muz FM. Așa, Anca, bună dimineața, Stella și Ion cu tine, ce nebună ești, Doamne ferește. Da, ziceți-mi cine a rămas steafăr, dați nume, numere de telefoane. Dacă alții intră în oraș, noi ieșim din oraș. Drumul nostru duce la Strășeni, la părinți. O zi bună să aveți și nu uitați de bunul simț în trafic. Așa e, așa e. Salutări tuturor. Vă mulțumesc pentru comentarii, mesaje care vin pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Acolo vă aștept. Dacă nu știți cum dați de noi, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la secțiunea aia de căutare Radio Muz FM și voilà, fata de la microfonul roz vă așteaptă acolo. Comentarii, mesaje. Apropo, aveți așa o opțiune ca mesaje directe, în caz că vă rușinați, că mai, iată, sunt așa oameni. Ei, hai! Sau nu vă vine a crede că Anca poate să citească orice mesaj. Apropo, e gratuit, nu trebuie să faceți nimic, nu e o abonare, nu sunt escroac. Dar există cuvântul escroac. Hai să o dăm cu muzica și după aia facem update din trafic. Dar vine o piesă lansată acu o zi în urmă. Liviu Teodorescu, o floare, o floare pentru fetele mele care ascultă Radio Muz FM.

Ce bună frază! Ce te întoarce atunci când doare și unde doare? Doare, doare în trafic, ei, ce să-i facem? Așa e, un pic greluț la ora asta, la 8:26, dar hai, hai să vedem care e situația pe drumurile din capitală în acest moment. O să începem de la un capăt de oraș, vreți sau nu vreți? Dar dacă nu vreți, oricum o să vă zic. Și hai să începem. De data asta am o dispoziție foarte pozitivă, frumușică. Să începem de la Ciocana. Să vedem, Ciocana mama, bună dimineața. Pe Nicolae Milescu, Spătaru, intersecție Vadălui Voda. Acolo circulația se îngreunează la acest moment. Tocmai de la Zadnipru s-a creat o coloană lungă de mașini spre strada Vadălui Voda. La fel se atestă un flux sporit de mașini și pe meșterul Manole dinspre cercul ăla de la cu sens giratoriu la semafor. Acolo se stă la intersecția cu Vadălui Vodă, la fel. Hai să mai vedem ce se mai întâmplă. Ce se mai întâmplă? Văd că la Râșcani un pic traficul, de fapt traficul e dens pe Alecu Ruso, începând de la Nicolae Dimo și până la cercul cu sens giratoriu.

atât, de exemplu, pe strada Studenților, intersecție cu calea Orheiului, acolo traficul se adună în această clipă la 8:27. Da, mă întorc în partea aia altă, înapoi, să vin la tipografie centrală, să vedem strada Florilor și Bogdan Voievod acolo, la cercul ăla, se adună mașinile, se circulă.

E podă acolo, bun, nu despre Bucovina, se circulă destul de bine. Dar, iată, începând strada Calea Orhiului de la Socoleni, apropo, acolo la intersecție cu Socoleni, aglomerație, în acest minut se merge greu pe tronsonul ăla. La fel se îngreunează traficul și spre cercul cu Sens Giratoriu, acolo la Renașterii Naționale, spre strada Poștei, spre Calea Orhiului. Deci, acolo circulația este încetinită. În acest moment, hai să mă întorc înapoi să mai vedem la Ciocana în această clipă, acolo la cercul cu Sens Giratoriu, la Tutun Cetecie, la strada Tudor Vladimirescu, Vadului Vodă, se înaintează destul de lent, chiar se stă bară la bară, spre cercul cu Sens Giratoriu, la fel se circulă foarte intens și pe Calea Moșilor, pe ambele sensuri de direcție. Se atestă și flux îngreunat și pe Calea Basarabiei, dinspre Calea Basarabiei, spre cercul ăla, la Calea Moșilor, deci aglomerat zona aia în această dimineață. Hai încet, încet să facem pași grăbiți și spre strada Ismail. La fel, traficul devine tot mai dens pe ambele sensuri de direcție. La fel, e trafic aglomerat în această dimineață dinspre Albișoara, spre cercul de la Constantin Negruții și la gara feroviară pe bulevardul Iurie Gagarin. Se atestă flux sporit de mașini în acest moment. Hai să vedem Botanica, cum se circulă în această clipă. Iată, văd că pe Nicolae Zelinski, intersecție cu Sarmizegetusa, acolo ceva se întâmplă, se înaintează cu dificultate, deci nu e ambuteiaj, dar se circulă cu dificultate. Habar nu am. Poate sunt foarte multe mașini în acest moment, pe Cuza Vodă spre Bulevardul Dacia, la fel se merge, vorba ce e, din frână în frână, la fel se atestă flux îngreunat și dinspre Cuza Vodă, din deal acolo, dinspre strada Independenței și la semafor la Bulevardul Dacia, acolo drumul este destul de încărcat. La ieșire din oraș, începând cu strada Independenței și până la Valea Crucii, acolo e o coloană, la fel pe Valea Crucii, iată, începând cu o instituție de stat acolo. De la zoo și până la...

altfel, dar iată o atenție sporită cei care vin dinspre Testimițeanu, de fapt despre Grenoble, la virare cu Testimițeanu. Acolo începe traficul să se îngreuneze în această clipă. Se atestă flux îngreunat și pe pod, pe șoseaua Hâncești, la Telecentru, acolo și la intrarea în oraș dinspre șoseaua Hâncești și chiar pe pod, la virare spre Miorița, un pic la Miorița când vreți să virați spre Gheorghe Asachi. Acolo

sigur. Asta înseamnă să fiți precauți, să fiți atenți, să mai arătați din când în când semnalizatoarele, adică din când în când. Întotdeauna să arătați, da? Așa, vă mai amintesc eu, pe Ismail la fel se circulă și în această clipă destul de dens pe Bulevardul Dacia, intersecție spre strada Ciuflea, la fel e traficul dens, dinspre Constantină Negruția, acolo pe Ștefan cel Mare și Sfânt, se merge greu la virări acolo, la intersecție, la semafoare. Hai să mergem în centru, să vedem care e situația în centru. Iată, este aglomerat dinspre Alexei Mateievici cu Nicolae Iorga și până la Mihail Cogălnicianu. Acolo e înghesuială în trafic. Bună dimineața, cine stă acolo?

cu Mihai Viteazu. Acolo traficul se adună în această clipă. Dinspre Ștefan cel Mare, spre Mihai Viteazu, acolo, la fel, traficul devine tot mai intens pe acest segment de drum. Și hai să vedem

traficul devine tot mai dens în această clipă, dar ca întotdeauna, dinspre Ion Creangă, se începe tocmai de la strada Eugen Coca și până la cercul de la Topaz de la Universitatea Pedagogică Ion Creangă, circulația e mai încetinită, se stă într-o coloană lungă de mașini și cam asta e. Dar îmi place cum arată în acest moment. Hai și cu update-ul pe Vasile Lupu dinspre Ștefan Neaga, Eugen Coca, în această clipă chiar se aglomerează rău de tot secțiunea aia de drum. Dinspre Vasile Lupu toți vin din Durlești, de aia e aglomerație. Drum ușor, să ajungeți cu bine, eu revin la mesajele voastre care vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Apropo, și voi puteți, dacă aveți, iată, de exemplu, cineva are un omagiat și a făcut o chestie tare drăguță, deci amicii se mai felicită. Dacă mai aveți pe cineva de transmis vreun mesaj, poate a uitat cheile acasă, dar poate a uitat să scoată fierul din călcat, de călcat din priză, de toate, aveți un dever de la mesaje și comentarii. Dar până atunci dansăm pe frecvențe, mai prindem utilități, mai prindem dispoziție bună. Haka e cu voi aici pe Muz.

Omul să fim. Și cum am zis, că fără motiv, cu motiv, oricum scrieți. Iată, de exemplu, în acest moment cred că cineva o să zâmbească frumos. Bună dimineața, Anca. Vine un mesaj, da, de la un ascultător de-a nostru. Vreau să transmit salut mai micăi. Ea te ascultă în acest moment, nu știe că îți scriu. Și acum, atenție, un mesaj de la Vadim pentru mama lui. O cheamă Sofia, cea mai bună mamă din lume. Au, ce frumos, cred că merge la volan și mămica e alături. Doamna Sofia, aveți băiat de aur, iată, care v-a făcut să zâmbiți măcar pentru o clipă, iată, așa, auzindu-vă numele la radio. Și iată, vă urez chiar cu mare drag să aveți o zi frumoasă alături de cei dragi și ei să vă ofere o emoții multe, multe, și important e să fie pozitive, că sunt și de ăștia care dau emoții nu prea bune. De aia ne străduim doar pozitiv. Nu că lumea e roz, dar știți, eu cred în puterea gândului și cum o faci la tine în creier, așa și e ziua ta. Desigur, mai revin, mai am câteva mesaje, că nu vreau să rămân restanțieră. Ai. Și apropo, succes tuturor studenților. Acum, perioada, sesiune, toți, puteze. Cineva o să devină licențiat, cineva, nu știu dacă și masterul, da? Acum tot o dau cu tezele de master. Nu știu, dar vă urez succes, dragi studenți. Dar o să vă zic așa, că mai urmează informații despre starea vremii. Dar după aia o mai dăm cu horoscoapele. Adică un horoscop. Dar înainte de toate, hai să mă uit eu ce luna vrea să vă zic în această dimineață, pentru că are ceva de zis. Suntem în a 20-a zi lunară și dacă ieri așa se zicea că e zi mohorâtă, cea de a 20-a zi lunară este ziua depășirii îndoielilor. Este o perioadă de transformare, de înălțare, de aflux de energie, de trecere la un next level. Deci astăzi omului se oferă ocazia de a-și evolua viața de la înălțimea zborului de pasăre și de a înțelege că tot ce se întâmplă în ea nu este întâmplător. Vă place așa fraze? Ia uite ce zice luna. Și dacă veți fi suficient de curajoși, astăzi vă veți hotărâ să faceți ceea ce ați tot amânat pentru mai târziu și această alegere o să vă ajute să dobândiți adevărata libertate. Iată așa un teaser a zilei. Da, depinde de voi, clar lucru, că luna vă zice așa un mesaj, vă mai motivează, da, totuși deciziile vă aparțin vouă, da, și hai, vă rog și nu doar eu, vă rog, Carla Dreams Deep Stage în continuare, o să mai revin la mesajele voastre care, iată, vin pe chatul nostru în comentarii și mesaje directe. Cineva o să zâmbească după blocul publicitar că am de transmis cuiva salutări.

0: Astăzi, 5 iunie, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din sud-est slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
6: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
7: Знакома ситуация, когда твоему автомобилю при обгоне не хватает еще чуточку сил? Твоя машина способна на большее. Подари ей больше лошадиных сил для обгона и подъемов, используя чип-тюнинг от Дизеляк. Разбуди свою малышку. Получи новый уровень безопасности для своей семьи с помощью Дизеляк.
8: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
9: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери без стресса. Без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
10: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10%, 20%, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
11: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат.
1: Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Autotrade.
12: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
13: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect. O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079

Neața bună, 8:53 de minute la ceas. Voi sunteți pe Muzica FM, alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și cum am zis, azi o dăm cu surprizele. Ne scrie o doamnă extraordinară care vrea să surprindă pe soțul ei care e la volan. Ea e pasageră și tot nu știe că scrie că am avut un ascultător care și-a salutat mama în direct. Spune-i, te rog, că e cel mai bun soț din lume, Valeriu. Vine mesajul de la Andreea. Iată așa, Valeriu, bucur-te că ai o soție curajoasă și năzbătioasă totodată. Iată așa mesaje vin pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Ne-a mai scris aici Mihaela: bună dimineața, Anca, dragă, anul acesta suntem cu vacanța, doar în gând nu ne permite ăsta micul. Da, Mihaela, micuț aveți, trebuie să vă crească sănătos, da? Mai adaug ascultătoarea noastră că vor merge pe la noi prin țară să viziteze locuri frumoase, că avem și noi destule. Dar la anul să ajunge cu bine, plecăm neapărat, te îmbrățișăm, o zi faină tuturor. Vă mulțumim frumos, Mihaela. La fel ne scrie Tatiana, Taniușa, dar știți de ce Taniușa? Tatiana ne scrie: bună dimineața, eu sunt Tatiana și vă ascult cu mare drag în fiecare dimineață. Și mie îmi place să dezmerde oamenii, pentru că deja am trecut la next level, Taniușa. Ne saluți, iată, pe Telegram. Deja din Tatiana ai devenit Taniușa Muza FM-ului. Iată așa, frumușel, a? Drăguț, da. Dar am cerut voie, mi-a permis Taniușa. Iată așa, și o să-i zic în fiecare dimineață. Da, voi puteți lăsa mesajele voastre pe canalul nostru de Telegram. E gratuit și mesaje directe și comentarii. Dar eu am de făcut datoria. Hai cu horoscopul. Și începem de la Gemeni, ei sunt stăpâni acum pe zodiac. Astăzi veți descoperi pe propria piele că rutina și creativitatea chiar sunt compatibile. Toată hărțăgăraia asta plictisitoare de la birou se va transforma într-o plimbare ușoară și chiar utilă. Și seara o să vină cu surprize, s-ar putea să apară oameni din trecutul vostru, iar unii gemeni vor primi chiar oferte romantice super tentante. Pentru cei din zodia Rac, dacă dimineața a început puțin mai stângaci, nu vă stricați dispoziția, distracția și succesul încep după prânz. Colegii vă sar în ajutor și împreună veți rezolva cele mai complicate noduri. În plus, nu refuzați sfaturile în dragoste, s-ar putea să reparați o relație stricată dintr-o simplă neînțelegere. La lei, atenție mare, aparențele pot fi extrem de înșelătoare azi, fiți foarte prudenți cu documentele și nu vă bazați doar pe intuiție, dar verificați totul de două ori. Pe plan personal, astrele vă recomandă să respectați tradițiile și regulile ca să stați complet departe de bârfe sau certuri inutile. Fecioarele, în schimb, sunt adevărații eroi acestei zile. Eficiența voastră nativă va fi cu la cote maxime, când unele sarcini vor părea imposibile, iar colegii vor vrea să lase mâinile jos, voi veți salva situația. Un super bonus pentru karma voastră profesională. Și veștile de departe vă vor aduce o surpriză mare. Cineva la care sperați își va arăta în sfârșit interesul. Mergem la Balanțe, unde se anunță o zi destul de mixtă. Evenimentele vă pot aduce atât zâmbete cât și dezamăgiri, mai ales în dragoste. Dar la birou va fi nevoie de colaborare și schimb de experiență și după amiază e perfectă pentru discuții serioase cu familia. Deci toată lumea e gata să comunice constructiv cu voi, așa că manipulările nu vor funcționa. Și hai cu Scorpionii, astăzi va fi nevoie de multă perseverență în comunicare, nu va fi ușor să apărați interesele, așa că cereți sfatul experților și nu vă grăbiți. Noile cunoștințe s-ar putea să nu se ridice la nivelul așteptărilor, iar drumurile vor fi obositoare, așa că mai bine amânați deplasările inutile. Continuăm cu săgetătorii. Astăzi un plan bine pus la punct din timp vă va salva din orice încurcătură. Totuși asigurați-vă și cu un plan B, că o să fie mult mai sigur așa. Dacă aveți nevoie de ajutor, apelați doar aliații de încredere, nu la oamenii luați la întâmplare. Seara în familie veți fi în centru atenție, dar atenție la glume. Riscați să jigniți pe cineva mai sensibil. Iar așa, atențiune săgetătorii. La Capricorni, munca vine cu o plăcere maximă, totul va merge ca pe roade, așa că e timpul ideal să testați idei noi, iar capricornii singuri au undă verde la flirt. Dacă primiți zâmbete, complimente, luați inițiativa fără rețineri, pentru că astrele sunt de partea voastră. Mergem la Vărsători, unde prima parte a zilei va părea o joacă de copii, așa, ușurel. S-ar putea ca până la prânz să vă și terminați toate sarcinile, însă după amiază apar provocările adevărate, care vor cere muncă în echipă și organizare. Partea bună e că seara aduce vești excelente de la rude și surprize romane.
diplomatice de la oamenii noi și extrem de plăcuți. Pentru cei din zodia Pești se anunță o zi destul de aglomerată, intensă, dar stați liniștiți, cele bune le vor învinge pe cele mai puțin plăcute. Veți fi surprinși în mod plăcut de unii colegi, iar pe plan personal se întâmplă magia. Aveți toate șansele să transformați o fantezie mai veche în realitate, iar noile relații pornesc cu un dinamism de invidiat. Continuăm cu berbecii. Hai să vedem berbecii noștri, unde succesul este literalmente la un pas distanță. Pe lângă mândria profesională se prevăd și niște bonusuri financiare bine meritate, care vă vor atrage atenția unor oameni influenți. În plus, pe plan sentimental, e momentul perfect pentru reconciliere, deci cei dragi sunt gata de compromis, așa că faceți voi primul pas după acea ceartă. Și încheiem cu taurii, pentru care schimbările de azi vin ca o gură de aer proaspăt. Dacă simțiți că ați intrat într-o rutină previzibilă, păi să știți că dinamismul de azi vă va face să ajustați planurile din mers, dar cu entuziasm mare, care o să vă țină în priză până seara, când vă așteaptă întâlniri și conversații de-a dreptul fascinante. Yay! Asta depinde de voi, de toți și nu doar la Taur. Deci cum o vreți, așa și o faceți. Și ca să încheiem perfect această oră, o să vă delectez eu cu un tânăr de-a nostru talentat. Îi spune Dan Sierra, orice lucru vrei vine chiar în acest moment, iar noi ne auzim în ora următoare, unde pălăvrăgim. Am o temă pentru voi, dragilor. Rămâi cu Muz FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Curtea Supremă de Justiție urmează să se pronunțe în litigiul privind dreptul de folosință asupra a peste 800 de biserici și monumente istorice utilizate de Mitropolia Moldovei. Ministrul Culturii Cristian Jordan susține că o eventuală decizie favorabilă statului nu va duce la evacuarea preoților și nici la întreruperea slujbelor religioase. Potrivit acestuia, orice modificare a regimului de folosință va necesita inventarierea fiecărui edificiu și clarificarea situației juridice, un proces care poate dura luni sau chiar ani. Ministrul Culturii pregătește un regulament care va stabili modul de acordare a dreptului de folosință pentru lăcașurile de cult, iar autoritățile spun că vor consulta reprezentanții cultelor religioase. Hotărârea Curții Supreme este așteptată în cel mult 15 zile. Litigiul a fost inițiat de Mitropolia Basarabiei, care contestă două acorduri semnate în 2003 și 2008 privind transmiterea în folosință a bisericilor și mănăstirilor monument istoric. Industria jocurilor video prinde avânt în țara noastră, unde tot mai multe echipe dezvoltă produse destinate pieței internaționale. Astfel, o echipă de 8 tineri lucrează la un joc video care va fi lansat în mai multe regiuni ale lumii și va fi disponibil în mai multe limbi, inclusiv în germană, franceză, chineză și japoneză. Dezvoltarea unui astfel de produs presupune colaborarea programatorilor, artiștilor și animatorilor, iar realizarea unei singure locații poate dura luni de muncă. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova activează aproape 100 de companii specializate în dezvoltarea jocurilor video. Acestea generează venituri medii de circa 3,5 milioane de lei anual per companie. Industria gamingului face parte din sectorul IT, care reprezintă aproximativ 5% din totalul investițiilor străine direct trase de Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Easy Busy.
0: Am temă. Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
3: Așa e, avem motive să stăm de vorbă. 99 minute la ceas, cineva să gândește la voi. Adică eu, Anca, fata de la microfonul roz, aici în cadrul matinalului nostru Easy Busy pe mus. Oh, salutări cu tuturor celor care s-au alăturat nouă sau celor care pentru prima dată ascultă Muz FM. Oare ce se întâmplă ora asta de la 9 la 10? Noi pălăvrăgim pentru că Anca voastră are temă. Am o temă și astăzi să știți că o să mă repet și o să zic că voi sunteți inspirația mea, oamenii care mă înconjoare, care mă ascultă pe frecvența Muz FM. Și în ora precedentă, când ne-au salutat unii pe alții, a fost primul mesaj care a sunat că o să meargă mâine cineva la strâns cireșe. Și eu zic, interesant. Pentru că eu din toate mesajele câteodată îmi vin idei creative. Adică, așa, creativă din fire, mă laud o leac. Și m-am gândit că dacă totuși e sezonul, luna asta, parcă dă peste noi o avalanșă de vitamine, dar încă de care? Fructe, zic de fructe. Și m-am gândit aici că fiecare din voi are un fruct preferat. Asta da, dar și o persoană preferată, nu știu, soțul, soția, iubitul, iubita, persoană dragă. Și dacă combinăm fructul preferat și persoana dragă, dar poate asta nu concomitent, nu am două dată. Da, azi eu zic undă verde la complimente, dar puțin altfel. Deci pentru că atunci când iubim pe cineva mai găsim tot felul de comparații. Spunem că este dulce, este energic, este exotic, colorat, sau că ne face viața mai frumoasă, că e fruct frumos. Și m-am gândit eu că dacă oamenii ar fi fructe, sigur fiecare dintre noi ar avea unul care îi se potrivește perfect. Poate soțul e un cocos, poate pare tare la exterior, dar în interior este foarte bun. Poate soția e căpșunică, dulce, iubită de toată lumea, imposibil de uitat. Sau persoana dragă din viața voastră care este ca o lămâie. Da, pentru că uneori vă mai crește zilele, dar fără ea parcă nimic nu mai are gust. Da, și este postoare fiecare dimineață cu apă călduță. Bun, și hai eu cu tema mea, că tot vreau să o anunț și întind și întind, dar fac o introducere ca să fiu înțeleasă. Dar înainte de toate vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare, exact cum se aude în difuzoarele voastre, în căștile voastre, Radio Muz FM, o să dați

prea stare. Dar schimbăm lucrul ăsta, schimbăm tot ce e rău, facem în bine, tot ce e negativ, facem pozitiv. Și tema mea sună în felul următor: dacă ar fi să comparați soțul, soția, iubitul, iubita sau pur și simplu persoana dragă, dar ba chiar și un coleg, cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? Deci

0: prindeți la curaj, pentru că multe lume știu că mai primim mesaje. E, că noi, dar ce contează că ce gândim? Nu, hai să ne amuzăm împreună, pentru asta este și radio. Nu doar că bună dimineața, eu sunt la Botanică, bună dimineața, eu sunt în centru. Clar lucru că sunteți în Chișinău sau dincolo de Chișinău, dar vă invit să participați la discuție și tema mea sună așa. Dacă ar fi să comparați soțul, soția, iubitul, iubita, persoana dragă cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? De ce anume? Poate o să ne amuzăm împreună, dar poate o să ne gândim sau o să se gândească persoana. Iată, da, dacă am zis de lămâie, poate cineva e acru și face zile acre. Sau cineva e vreo vișinică. Merge la... Dacă se combină perfect cu ceva, în sticluță. Dar, disclaimer, alcoolul dăunează sănătății dumneavoastră, dar și a celor din jur, și nu există o cantitate inofensivă. Țineți minte. Și vișinata tot într-o categorie asta. Dar noi continuăm cu Ema, noaptea.
1: Am o temă.

o temă pentru voi, dragilor. 9 și 25 de minute la ceas. Voi sunteți pe Muze FM și se întâmplă nebunia. Dar știți? Dacă nu era vorba asta, o să o inventez eu. Spuneți-mi cine este prezentator și o să vă spun cine sunt și ascultătorii. Dacă eu sunt mai nebunatică și ascultătorii noștri la fel. Astăzi am o temă, pălăvrăgim. De fapt, astăzi o dăm cu rău, cu creativitatea și cu iubirea. Bă, ce-mi place. Îmi plac ascultătorii noștri. Aici a venit un mesaj și i-am zis unui ascultător, Adrian, zic că trebuie să formulez corect că câteodată mai primim și mustrări pentru exprimări, da? Da, înainte de toate vreau să vă dau o întâlnire, da? Vreau să vă invit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM, pentru că noi ne amuzăm. Iată așa, încă și cu rime vorbesc. Astăzi o dăm cu asemănările, cu complimentele, cu dragostea, cu comparația și dacă totuși e sezonul fructelor. Mai dulci, mai acrișoare, mai una, alta. Dar nu doar astea de vară, puteți să lua în general toate fructele din lume. Ce, mă? Și astăzi, de fapt, iată de ce vă zic că vă invit să vă priviți persoana iubită. Doar că din punct de vedere al fructelor. Pentru că dacă stăm bine să ne gândim, fiecare om seamănă la ura urmei la un fruct. Și unei sunt căpșunele, dulci, simpatice, dispar foarte repede din frigider, mai ales noaptea. Alții sunt ca niște banane, veseluțe, energice. Unii sunt lămâi, cum vă spuneam în intervenția precedentă. Deci mai acrișori așa la prima vedere, dar fără ei viața nu are gust. Da, știți bine că mai folosim lămâia. Am zis și de vișină, că și vișinată gustos. Deci astăzi chiar vă provoc la acest exercițiu de imaginație și sinceritate. De fapt, acest exercițiu trebuie făcut seara. Dar eu o dau dimineață cu acest exercițiu la 9:27. Dar cum altfel să vă creez stare? Hey. Și încă o dată mă repet, spune cine prezentatorul la microfon și o să zic și ascultătorii noștri. Și astăzi tema mea sună așa. Dacă ar fi să comparați soțul, soția, iubitul, iubita, persoana dragă, dar poate șeful tău, cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? Și nu uitați că explicația e cea mai importantă decât fructul, da? Așa, și hai, bă, eu o să mă străduiesc, Adrian, ia fi atent, aici Adrian primul a dat start cu comparație și ne-a scris așa un mesaj. Salut, așa, salut, mie îmi place să-i zic soției că e o piară. Și aici, ca să nu râdem și să fie tot oficial corect, acest cuvânt e regionalism. Iată, în Moldova, în alte zone se zice birge și zic acum de prune. Deci, și apropo, prunele se mai folosesc la magiunuri, da? Sau cum ne spune. Și chiar o să zic acest cuvânt, chiar dacă sună el așa un piculeț cu rusism, dar îmi place, povidlă. Da? Și chiar e gustoasă. Ia aduceți-vă aminte, copii din 90, ce nu-i gustos, pune cu unt și încă și magiun pe deasupra din, iată, din prune. Ia altceva. Adrian, cum ție așa comparație? Așa, hai la fetele mele rachete. Apropo, vă invit pe canalul nostru de Telegram, că am o temă. Dacă ar fi să compari soțul, soția, iubitul, iubita, persoana dragă, șeful, prietenul, sora, fratele, cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? Iată aici fetele. Mariana scrie, ha-ha, bună temă. Băi, voi sunteți inspirația mea. Acolo, dacă nu mă greșesc, la postarea aia m-a dat startul, așa, cine acolo? Liliana a zis că se duce să strângă cireșe mâine. Și m-am pornit de la el, de la ideea cireșilor. Și da, voi sunteți inspirația mea. Și Mariana ne scrie așa: cred că aș compara soțul cu un fruct exotic, cum ar fi fructul pasiunii. Băi, eu nu știam că el se mai numește fructul pasiunii, eu știu de maracuia doar. Și când am dat, zic, fructul pasiunii, a, iată care, maracuia. În primul rând, Mariana zice că pentru compară soțul ei, pentru că floarea e extraordinară, ce o are până la rod, dar însă și fructul, care este destul de frumos ca culoare în interior cât și exterior, și numele cel poartă este minunat pentru noi doi. Am zis eu, tema asta nu e bună la 9:29.
pentru noi doi, căci atracția dintre noi a fost și este o pasiune deja de 18 ani. Văleu! Mariana, mersi pentru mesaj. Problema cea mare e că nu l-am gustat, dar niciodată nu-i târziu și a pus acolo un smile. Hi-hi. Așa, îmi place, îmi place. Bă, îmi plac mesajele voastre, sunteți nebunatici. Da, acum mă repet, cine e prezentatorul? Așa, așa și ascultătorii. Și Vladislav ne scrie, hai cu un băiat, nu, hai că o să facem o pauză, o să ne distrăm un pic pe muzică și apoi mai revin la mesajele voastre. Dar voi, cei care ne ascultați și tot zâmbiți, pentru că știu că zâmbiți, iată, recunoașteți că zâmbiți, dar poate și voi cu comparație o dați. Deci chiar vă aștept pe canalul nostru de Telegram, de acum dați de noi, pur și simplu deschideți aplicația Telegram, scrieți la căutare Radio Moz FM, cum auziți, și voilà, o să mă vedeți pe mine și tema și comentariile ascultătorilor, dar aveți opțiunea, în caz că vă rușinați, că... Așa, suntem diferiți. Aveți opțiunea mesajul direct, deci doar eu și tu vezi dacă o să-l transmit. De aia, încă o dată zic, Radio Moz FM dați în căutare și voilà, vă aștept acolo să ne spuneți dacă ar fi să comparați soțul, soția, iubitul, iubita, persoana dragă, sora, fratele, vecinul, și vecinii, hai cu vecinii! Ce fruct ar fi și de ce? Iată așa, ne jucăm în comparații și în complimente și e clar lucru amuzament, doar emoții pozitive, hi-hi și ha-ha. Dar în continuare vine WhatsApp lângă tine. Mă, ce piesă tare, chiar e tare. Și acest artist e foarte tare. Chiar să vrați-l aici în playlistul nostru.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă și nu credeam că o să aibă așa întorsătură, că s-a transformat o temă 8 pe plus. Bun, hai că e bun, la 9 și 37 de minute, acum se face 38. Dar astăzi la am o temă care se întâmplă de la 9 la 10 în cadrul matinalului nostru Easy Busy aici pe Muze FM pe 88.0, dacă ne asculti la volanul mașinii tale sau la job pe Muze FM. Media, că mai lucrează oamenii, da, eu cu hi-hi-ha. Și cu fantezia, în loc să o dăm cu fanteziile seara, o dăm de dimineață. Dar ne facem poftă, azi e vineri, azi se poate. Deci am eu o întrebare, de fapt am o temă care provoacă întrebări. Și diseară cineva, ai, ai, ai, dacă nu face comparație cum trebuie, poate, poate. Bun, hai să revin, să fiu un piculeț serioasă. Am o temă care sună așa: dacă ar fi să comparați soțul, soția, iubitul, iubita, persoana voastră dragă, dar poate trecem și la ceva mai cumințel, la frate, la soră, cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? Chiar îmi este curios să ascult comparațiile voastre. Deci chiar variantele poate să provoace și zâmbet și, iată, v-am zis, și mici problemuțe acasă dacă nu alegeți cu grijă fructul. Pentru că una să-i spui soție că seamănă cu, ca o căpșună, de alta este gândești două secunde prea mult. De ce? Da, lăsăm gluma la o parte, da? Bun, hai să vedem ce ne scriu ascultătorii noștri. A, apropo, Mariana mea dragă, care ne-a și scris că dacă ai comparat soțul cu un fruct exotic, cu maracuia, ai zis tu. Și eu aici zic, tu să mă aflu despre maracuia ceva nou, că da, știu cum arată, știu cum și e gustul, că l-am gustat, dar... Și că fructul are și parfum dulce floral și e comparat cu o combinație de ananas și citrice. Dacă vă plac așa parfumuri, iată, să aveți soți ca la Mariana. Și coaja, la fel la fructul pasiunii, poate să varieze în culori, de la violet închis la galben aprins. Asta depinde de ce dispoziție vine, probabil, dacă l-ai comparat. Așa, hai eu să mă întorc, că pălăvrăgesc eu bine. Mihaela aici ne scrie, l-aș asocia pe soț așa, hai că vin mesajele. L-aș asocia pe soț cu un piersic, pentru că ador piersicele și pe el îl ador. Bine, el nu-i rotunjor ca piersicul, dar în schimb e dulce ca el. E combinația perfectă. Azi nu m-am ajuns prin comentarii, Mihaela, îmi place, bravo. Și Vlad aici ne-a transmis și o imagine și eu zic că, mă, Vlade, e soția, iubita și de ce? Și Vlad zice că soția are un funduleț posterior ca un piersic. Hi-hi. Ma, ți-am mers ție, dragă Vlad. Te invidiez. De fapt, tare fain când puteți să comparați atât de dulciu, atât de frumos. Iată așa complimente, da, dar nu ca ai ochi ca văcuța. Deși vaca ca animal tot e frumoasă, da? Că o să mă luați la mișto acuș. Hai așa, continuăm. Mă întorc la băieți. Vladislav, am vrut să zic că soția mea nu seamănă cu niciun fruct, chiar nici exotic, însă mi-a venit pe gust smochinul. Parcă ai vrea să-l mănânci, parcă nu, însă când îl pui în gură mai vrei și mai vrei și să mănânci. Interesant cu voi, dragilor, interesant. Merg pe muchie de cuțit, vorba aia. Aici ne scrie Adrian și dacă e vineri, ultima zi de lucru, și ca să apară la toți câte un zâmbet și tot ai spus de vecini, eu le spun, bă, ananas, ce ai parcat mașina în fața porții mele, o formulează mai bine dacă ceva. Da, depinde cum o spui, ananas, bun. Asta lăsăm deoparte. Hai că mai vreau să dau cu mesajele care au venit pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Aici și Efim ne scrie: soțioara mea iubită, dacă îi aduc seara câte o ciocolățică, se transformă într-o căpșunică dulce, dar dacă vin cu mâna goală, e 100% lămâie acră. Bă, îmi place, astăzi sunteți superbisim și eu mă umplu de energie și voi, sper. Și hai să o dăm cu complimentele. Mai aveți, fructe destule avem pe lumea asta, în Moldova, ho-ho, sezonul a venit. Mai aduceți-vă aminte acolo listuță și mai cumpărați pe oamenii dragi vouă. Chiar vreau să o dați cu variantele, să participați la o discuție. Nu vă rușinați. Puteți să scrieți în mesaj direct dacă nu vreți să se vadă acolo prin comentarii. Aveți așa o opțiune. Deci am o temă care sună. Dacă ar fi să compari soțul, soția, iubitul, iubita, persoana dragă cu un fruct, ce fruct ar fi? Și deci chiar îmi este interesant până unde ajungem noi.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 iunie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 28 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
2: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
3: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Платите слишком много за электроэнергию? Превратите солнечный свет в энергию для вашего дома или бизнеса. С Энергинвент вы получаете солнечные панели и системы под ключ для проектов любого масштаба. Энергинвент. Энергия будущего начинается сегодня. Подробнее на сайте energinvent.md.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați. Fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
4: Ищете жилье? Rentix. Ищете офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
5: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect. Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
11: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
12: Publicitate.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am o temă. Astăzi facem comparații, facem complimente, ne mai aducem aminte că avem persoane iubite și astăzi facem dispoziția pentru seară. Asta am înțeles de la ascultătorii noștri, care, iată, sunt activi pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Chiar vă invit să faceți parte din gașca noastră mai nebunatică, că mai sunt și eu nebună de fire, dar vă invit și pe voi să vă nebuniți.

cireșe în acest weekend. Și iată, dacă ar fi să convorați soțul, soția, iubitul, iubita sau o persoană dragă cu un fruct, ce fruct ar fi și de ce? Pentru că, iată, chiar aș vrea să descrieți mai detaliat. Și aici au venit mesaje pe canalul nostru de Telegram. Iată, ne scrie Sandu: zarzăra, iată fix iubita mea, mărânțică, gust acrișor dulce, dar așa e perfect, de la prea mult dulce ți se face rău, dar așa acrișor dulce numai bine. Salută, te rog, Cristina o cheamă. Cristina, zărzărica lui Sandu, a, ce bine sună. Era și o piesă: zărzărea, zărzărea, zărzărică, zărzărea. Așa, mai vine un mesaj de la Roman: eu pe-a mea cu zmeură o compar, molicică, eu când o cuprind mă topesc, devin la fel zmeură, nu doar ea. Și din câte știu e benefică zmeura și pentru mine soție tare benefică, sunt mai bun și devin mai bun în toate. A, Roman, ia repede scrie cum o cheamă pe soția ta sau iubita, cine e acolo. A, soția, așa, n-am fost eu atentă. Frumușel, frumușel, mie îmi place astăzi ce se întâmplă la noi pe canalul nostru de Telegram Radio Muze FM. Ne-am și amuzat un pic, am dat-o cu complimentele, am mai transmis salutări la soții, la soți. Îmi place, să știți că îmi place și am văzut că sunteți stricățică și mine, dar nu-i pe asta. De fapt, trebuie să trag niște concluzii, să fac o totalizare, pentru că vreau să vă mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru că ascultați zi de zi Muze FM, că ascultați Am o temă aici pe Frecvența Muz de la 9 la 10. Iată, împreună ne creăm dispoziția, da? Azi e vineri, vă aduc aminte, vineri, weekend și chiar

va fi căpșunică, dacă o să vină cu mâna într-un loc, o să fie lămâie. Păi, te rog frumos, Efim, astăzi zice clățică și știți ce aveți de făcut. Bun, și uite că azi am descoperit că dragoste poate să fie cumpărată cu o livadă întreagă. Unii sunt, iată, piersici, alții sunt fructul pasiunii, dar nu uitați și de sâmburi.

subiectele. Vezi ca pe detalii, iată, a fructelor care îl fac unic. Și poate asta e unul dintre cele mai frumoase lucruri din viață, iată, să ai pe cineva care nu este perfect, dar imperfect, dar care pentru voi este alegerea perfectă. Vă mulțumesc pentru comparațiile voastre, pentru răspunsurile voastre și chiar vă doresc să aveți lângă voi persoane care să vă facă viața mai dulce, mai ales în acest sezon, indiferent din ce fruct ar face parte această dulceață, aceste magiunuri.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Cetățenii țării noastre care au muncit în Canada și Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unor acorduri ratificate de Parlament. Documentele se aplică persoanelor salariate, lucrătorilor independenți, angajaților detașați, personalului maritim și aviatic, precum și angajaților misiunilor diplomatice și consulare. Potrivit prevederilor, pensiile vor fi calculate proporțional cu perioada de asigurare realizată în fiecare stat, iar fiecare țară va achita partea care îi revine. Datele oficiale arată că peste 20.000 de moldoveni locuiesc astăzi în Canada, iar în Ucraina peste 24.000 de cetățeni moldoveni dețin permise de ședere permanente sau temporare. Acordurile sunt încheiate pe termen nelimitat. În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială cu alte state. Peste 192 de milioane de lei sunt prevăzuți în bugetul de stat pentru anul curent pentru compensarea concediilor de odihnă nefolosite de angajații din sectorul public. Suma este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Finanțelor și supus consultărilor publice. Fondurile urmează să acopere plata compensațiilor pentru zilele de concediu acumulate și neutilizate de salariații instituțiilor bugetare. Potrivit legislației, zilele de concediu

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy.
2: Așa e, dacă asculti Radio Muz FM, nu are cum altfel să fie. Vă salută Anca dintr-o nouă oră, 10 și 7 minute la ceas. Și gata, am ajuns să zi de vineri. Doamne, ce au trecut rapid astea două ore. Dar în fiecare vineri, de la 10 la 11, eu vă fac poftă de filme, de seriale, de cinema, de actori. Deci această oră o să vorbesc despre asta, despre filme care se pregătesc să apară, despre actori care revin, iată, în prim plan, despre surprize din culise, despre producții care, iată, vă fac așa să ziceți, o, asta trebuie să văd, și asta încă a zis la ora cinema, la 10, în fiecare vineri asta se ascultă. Așa că, dacă și tu crezi că un

cu un film mai bun sau cu un serial mai bun. Păi, ascultă, trage cu urechea frumușel aici pe Frecvența Muz pe 88.0 sau pe online pe muzfm.md. Deci, ora asta deschid împreună cu voi ușa către lumea cinematografiei, către actori și, în general, poate, dacă reușesc, vă sfătuiesc ceva și pentru acest weekend. Eu deja mi-am făcut planurile, am acolo un plan uragan să privesc și o să vă recomand și vouă. Dacă și voi aveți recomandări, da, pentru cineva, iată, ați văzut zilele astea, nu știu, un serial nou apărut sau un film nou apărut, scrieți-mi și chiar cu mare drag o să sfătuiesc tuturor să-l privească, dar să ne scrieți de ce, ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut, să nu priviți. Și așa ceva tot există, recenzii de la ai noștri. Eu vă aștept și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, acolo puteți să ne scrieți, mereu suntem disponibili pentru dumneavoastră, vă răspundem cu mare drag, dar nu mai întind eu mult, vine în continuare Brian Zeno și după aia mai revin eu cu noutățile din lumea cinematografiei, dar o luăm asta, internațională. Dacă mai... Eu v-am mai spus, ce e nou la noi pe piață, am mai zis ce trebuie de văzut. Cam la moment asta e, se mai filmează acolo careva proiectele, da, în această perioadă, dar o să revin când o să fie date concrete, o să aflați voi primii aici pe Muz. Brian Zeno, Need You în continuare.

pentru că o să mergem în lumea cinematografiei și a serialelor, că avem o confirmare oficială, un sfârșit. Deci cei care sunt fanii fenomenului Euphoria, serialul ăsta, este momentul să zicem adio. Unul dintre cele mai controversate, premiate, discutate seriale ale ultimului deceniu, gata, se încheie oficial după sezonul 3. Creatorul și regizorul Sam Levinson a confirmat această veste oficial. A anunțat că episodul intitulat In God We Trust, care a fost difuzat chiar duminica trecută pe 31 mai 2026, a fost ultimul din întreaga poveste începută în vara lui 2019. Și pentru fani, cei care au privit acest serial, vestea nu e chiar șoc total, pentru că între sezoanele 2 și 3 acolo a fost o pauză destul de mare de 4 ani, timp în care actorii principali, și zic acum de Zendaya,

0: Rezendaia chiar într-un interviu, și eu l-am văzut, că ea spunea că acesta va fi ultimul ei sezon, deci Levinson a declarat că a scris mereu fiecare sezon ca și cum ar fi fost ultimul. Și acum tot ce își dorește este o pauză lungă alături de familia sa. Și el a numit acest al treilea sezon, dacă l-ați privit, eu încă nu am reușit să-l apuc, ca fiind de departe cel mai bun, și a pus punctul unei iere vizuale revoluționare. Da, frumușel, se stinge așa lumina pe platourile de la Euphoria, da, noi continuăm cu lumea cinematografică. Această oră o dedicăm cinematografiei de la 10 la 11 în cadrul Iată Matina lui Zibizi. Anca vă aduce noutăți, bun, nu din cele mai plăcute, dacă sunteți fanii Euphoria, da, următoarele o să fie plăcute, plăcute, dar noi trecem la dispoziție în câteva zile, dar mai exact aproape, mai puțin de o săptămână, 6 dacă mai exact, dăm start la campionatul mondial de fotbal. Și ca să vă fac poftă, da, băieți și fete, pentru că știu și fete iubesc, sunt microbiste care ne ascultă chiar și în acest moment pe Muze FM, o să vină o piesă care o să sune ca fundal atunci când o să se facă reportaje pe social media, pentru că face parte din soundtrack-urile acestui campionat 2026. Jesse Rai, Eliana, Illuminate, chiar acum pe Muz.
1: Muz FM.

Și acum o să continui cu cel mai longeviv și iubit serial din istorie, care se pregătește pentru un surprise. Deci platforma Disney tocmai a anunțat 3 episoade speciale din legendarul univers de Simpsons. Deci familia galbenă din Springfield revine cu 3 episoade speciale, create special ca parodii geniale la adresa culturii pop. Primul dintre ele, împărțit în două părți, intitulat Extreme Makeover Homer Edition, va avea premiera pe 17 iunie 2026. Iată, cine, cui place acolo de Simpsons, chiar notați, vă rog frumos, 17 iunie 2026. Povestea e demnă de ei. Deci merge, se supără la o seară romantică după ce află că Homer a lăsat copiii singuri acasă, supravegheați doar de o cameră de la sunerie, așa că ușor amețită începe să viseze la versiune alternative ale soțului ei. Deci episodul o să aibă invitații de marcă precum Laufey și Tegan și Sara. Așa. Apoi, pe 3 iulie vine Sims Lays. Deci o parodie noa cu accente italiene cu și detectivi, unde Marge și Homer o să reinterpreteze poveștile clasice de mister în stilul lor caracteristic. Și adevărata bombiță, bombă, vine pe 26 august cu episodul Oglinda Galbene, deci o parodie directă și spumoasă după celebrul serial distopic Black Mirror. Deci Homer se va confrunta cu realitatea absurdă după ce îi se strică o lampă și tableta magică cu inteligență artificială o să devină prietena lui Maggie și o să preia controlul asupra ei. Deci creatorii acestor 3 episoade promit că o să fie mult umor, satiră tehnologică. Iată așa niște teaser, niște descrieri, vedem. Se pare că nici măcar Simpsonii nu scapă de inteligența artificială, tehnologie, și de la scenariile astea, de la Simpsons, trecem la ceva mai serios. Iată, de exemplu, un killer, un serial killer adus de Eva Timuș în playlistul Muz. Muz.

fie blockbustere, pentru că aici, cei care sunt fani a universului Marvel, aici se pregătește cel mai mare eveniment cinematografic al deceniului. Ia, ciufuliți urechile. Pregătiți-vă și popcornul, pentru că Marvel Studios se pregătește să dea în internet și internetul să sară așa în aer. Deci, surse din industrie ne confirmă că studioul va lansa o prezentare specială și primele imagini oficiale din superproducția Avengers Doomsday, chiar luna viitoare, în luna iulie. Deci e un hype în jurul acestui film și e destul de mare decât cel de la Infinity War sau Endgame. Și fanii la Marvel, clar lucru, aici, toți în așteptare. De fapt, la cârma proiectului s-a întors legendarii frații Russo, deci regizorii care au semnat cele mai mari succese Marvel. Da, adevărata bombiță, bombă care a lăsat o lume întreagă așa mască, totuși rămâne distribuția. Deci personajul negativ principal, temutul Dr. Doom, va fi interpretat de nimeni altul decât Robert Downey Jr., al meu preferat. Doamne, ce de tare îmi place acest actor. Întoarcerea lui în universul Marvel, dar într-o ipostază complet nouă, sinistră, este considerată cea mai senzațională știre cinematografică din ultimii ani. Filmul are dată oficială de lansare programată pentru această iarnă, pe 18 decembrie 2026. Teaserul de luna viitoare promite să ne arate cea mai impresionantă

mai ales aia filme, seriale de acțiune și finalul de an care se anunță de dreptul o să fie interesant. Eu nu știu când noi o să avem timp să mai privim seriale, filme, că apar și apar. Eu nu am reușit încă să văd premierele din această primăvară. Nu toate. Nu toate și încă gata. A dat peste noi aici luna iunie, tot cu premiere despre care o să vă zic săptămâna asta s-au lansat și astăzi se va lansa un serial. Bă, probabil acuși verific s-a lansat. De asta sunt recomandări pe final de oră o să vină. Și noi trecem, da, am vrut să spun pe ringul de dans, dar cineva s-a pornit în turneu acum și zic de reuniunea fetelor, mă, ce sunt de sexy și talentate. The Pussycat Dolls chiar acum cu Club Song. Muz FM.

Your Mind la 10 și 51 de minute se ascultă pe Muz FM. Dar eu vin în lumea noastră reală a Hollywoodului pentru o confesiune aici și

Quentin Tarantino. Deci dacă și până și omul ăsta care a iubit cinematografia mai mult decât orice pe lume a ajuns să prefere cărțile în locul ecranelor, și clar, vorba aceea, Houston, avem probleme. Deci, într-un interviu exclusiv scris pentru revista Sight and Sound, celebrul regizor Quentin Tarantino a mărturisit că dragostea lui pentru cinema cam se estompează, deci scade pe zi ce trece, și a numit actuala era cinematografică drept cea mai proastă din întreaga sa viață. Deci Tarantino a scris textual că filmele din ultimii 6 ani sunt atât de slabe încât fac ca blockbusterele astea comerciale din anii 80 să pară capodopere artistice din anii 30. Vă dați seama? Deci regizorul a recunoscut că ideea de film din ziua de astăzi îl umple mai degrabă de dispreț decât de bucurie și că nimic nu l-a mai transportat în acel tărâm magic al plăcerii de altă dată. Vedeți și cum formulează. Totuși există o mică excepție care l-a cucerit recent și nu l-a lăsat să plece până la final. Deci noul film al lui Joe Carnahan, numit Tid Beat, cu Matt Damon, Ben Affleck în rolurile principale, eu nu l-am văzut. În rest, maestru Nenea Tarantino, dacă ai ardere burnout, vină pe la Moldova, acum e sezonul, îți trece tot, noi avem sărbătoare în fiecare zi. Poate cine știe, mai furi din actorii noștri și mai facem un legendar film. Oh, mai

se pare că și mare titane a Hollywoodului, iată, caută refugiu în alte forme de artă și, într-adevăr, cinematografie, ecranele devin prea plictisitoare pentru ei. Și de la Tarantino vinem înapoi în Republic of Moldova și nu degeaba am zis că se găsesc și la noi actori talentați și artiști la fel și, per general, artiști, hai așa să-i spunem, pentru că vine în continuare The Motans și Grand Error, unde mi-am dorit

Și hai, că avem ce privi. Acum a ieșit în luna mai, în luna iunie, tot prima săptămână. Aveți de privit seriale, cred că aveți o listuță mai lungă. Și clar lucru, nu știu cum voi, deci poate de asta noi iubim în general filmele, pentru că ne permit să trăim încă alte vieți. Totodată ne regăsim în personaje. Nu știu cum vouă, chiar dacă Quentin Tarantino zice că gata, nu mai vrea filme, vrea să citească cărți, dar de ce nu să facem doi în unul? Citim cărți și ne uităm ecranizări. Cum vă așa idee? În orice caz, chiar e o listuță lungă și acum cu ajutorul

intrăm în pielea personajelor, să zicem, ah, dar eu așa nu aș fi procedat, ah, dar iată, ăla a făcut așa, mai bine nu face așa, pentru că urmările sunt cu tărică și cu tărică. Da, uneori putem să limităm niște greșeluțe atunci când privim un serial, un film și vedem aproximativ același traseu al vieții cu unele personaje. De aia, chiar vă sfătuiesc să vă luați persoana dragă, vă procurați un popcorn și la privit filme. Deși arată temperaturile, deci termometrele o să arate bine, poate doar seri. Apropo, nu știu dacă e deschis cinema-ul ăsta care e în aer liber, care puteți privi în mașină, o să verific și o să vă zic că mai petrecem împreună încă o oră aici pe Muz FM. 10:59, dar v-am lăsat pe ultima 100 de metri să mai vină un new song, Torture of the Heart de la Nelly Furtado, Dibs în continuare, deci pune așa un punct puternic al orei.

forței de muncă, iar rata de inactivitate a depășit 52%. Autoritățile statistice precizează că noile rezultate sunt influențate de ajustarea metodologiei de calcul aliniată standardelor Uniunii Europene, ceea ce afectează comparabilitatea cu anii anteriori. Perioada concediului paternal ar putea fi inclusă în stadiul de cotizare pentru pensie. Prevederea se pregătește într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Dacă va fi adoptată, măsura va permite recunoașterea celor 15 zile de concediu paternal la calcularea vechimii în muncă. Modificarea nu va influența însă valoarea pensiei, ci doar durata stadiului de cotizare. Proiectul mai introduce în legislație noțiunea de salariat cu responsabilitate familiale, categorie care va include persoanele ce au în întreținere copii, părinți, soț, soții sau rude apropiate cu dizabilități. Documentul prevede și protecții suplimentare împotriva discriminării la angajare, iar părinții care își cresc singuri copiii nu vor putea fi obligați să muncească noaptea fără acordul lor scris. Dacă va fi aprobat de Parlament, noul cadru legal va intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
2: Confirmă asta dacă asculți Radio Muz FM. 11:08 la ceas. E zi de vineri și îmi place mie vinerea, mai ales de la 11 la 12. Dar știți de ce? Pentru că se întâmplă, wow, se întâmplă această oră, o să

Aveți, da, știți în ce format? Pentru că nu doar că se va auzi aici la microfonul roz și în difuzoarele voastre, dar se va și vedea pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Deci dacă o să deschideți aplicația Telegram și o să scrieți acolo la căutare Radio Muz FM,

planeta asta încât o să ziceți, nu cred, da, mă, ce nebună, tipul ăsta, tipa asta. Deci, pe scurt, e o oră în care realitatea o să bată orice. Deci, această oră e cu totul și cu totul deosebită. Deci, farmecul ei îmi place, pentru că nu doar mă auziți, dar și vedeți despre ce Anca vă vorbește aici la microfonul roz. Deci, să fiți gata, puguța pe Telegram, Radio Moz FM, dați în căutare acolo și voilà, dăm start la Wow Hour. Și ca să dăm start așa în forță, nu are cum să nu dăm în forță cu ceva al nostru autentic, pentru că nu știu dacă am văzut wow ceva bun săptămâna asta prin Moldova. Am văzut doar scandaluri, dar vreau să o dăm, să începem cu dreptul și cu dreptul mereu știți cine vine în ajutor? Cei care promovează și peste hotarele țării tot ce e mai frumos, tot ce e mai dansant și iată, de exemplu, în continuare o să vină artista noastră drăguță, talentată, Irina Rimes cu Hora Fetelor. Eu vă aștept pe Telegram și ciuliți urechile pentru că vă așteaptă doar wow-uri.

0: toate restaurantele McDonald's.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

alături de noi, pentru că această oră e deosebită și îmi place, pentru că tot ce se vorbește aici în microfonul ăsta roz al meu, Anca vă plasează și video, confirmări că există așa ceva wow pe lume, interesant. Și să știți că o să începem, dacă totuși am început săptămâna cu 1 iunie, dulciuri, una alta. Să știți că pe tot globul pământ s-a sărbătorit această zi în care și voi v-ați simțit copii, dar și i-ați bucurat pe picii voștri. Deci uitați de alergatul clasic sau de săritul în lungime, pentru că în China acolo se întâmplă o poveste absolut savuroasă despre cum se desfășoară competițiile sportive în școli. Deci acolo a fost o adevărată bătălie și rețeta succesului se dau la cursele de ștafete cu gustări și dulciuri, jetoane de alea. Și regula e foarte simplă: trebuie să prinzi și să aduni cât mai multe pachete de dulciuri, snacks-uri, într-un timp record. Deci iată, așa competiție s-a inventat. Nu știu dacă la noi a fost

să vedeți, adică faza cea mai tare, că martorii acolo de la fața locului spun că cei mai competitivi, agresivi și activi participanți la această vânătoare nebună de gustări nu sunt elevii, dar profesorii care tot participă în această cursă. Deci dascălii se transformă și ei în adevărați gladiatori pe terenul ăla de sport și se luptă cot la cot și strâng și ei mulți de baghete pentru ca să le aducă apoi la ore care compense pentru clasele lor. Deci iată așa o tradiție frumoasă în China și acum stau și mă întreb.

face de el. Mr. Know It All la 11:28 de minute. Da, pe frecvența Muzica FM continuă Wow Hour. Deci vă povestesc despre cele mai trăsnite wow chestii care s-au întâmplat săptămâna asta pe întreaga noastră planetă. Deci ultimele 7 zile am, știți, am

zi de vineri, pentru că acest wow care se ascultă pe frecvență în difuzoarele voastre se vede pe canalul nostru de Telegram. Deci tot ce auziți voi, intervenții, acest wow, această noutate, aceste video, poze, le puteți găsi pe canalul nostru de Telegram. Doar simplu și ușor, vorba ce, deschideți aplicația Telegram, scrieți acolo la lupa ce e la căutare Radio Muz FM, exact cum auziți, și voilà, o să vedeți acest wow despre care chiar urmează să vă zic. Aici ureașa companie Lego

cumpărat numai puțin de 12.000 de piese Lego. Deci în viața reală, construcția acestei capodopere a început încă în anul 1882 și este neterminată și în ziua de astăzi, însă modelul din piese Lego va fi lansat oficial în această toamnă, pe 1 noiembrie. Iau, ce cadou perfect înainte de anul nou. Vă rog frumos, cei care mă iubiți tare, tare, notați că mi-aș fi dorit să am așa un Lego, mai ales că e, o să fie de ziua mea, cam pe 13, o să ajungă din Barcelona, de ce și nu. De fapt, a fost lansată această noutate ca să comemoreze centenarul nașterii genialului său arhitect Antoni Gaudi. Deci setul o să fie adevărat monstru de asamblat, destinat colecționarilor cu multă răbdare, dar și prețul este pe măsură, va costa numai puțin de 799 de dolari. Deci, practic, o să dureze ceva timp să strângeți banii, sau dacă îi aveți, chiar puteți, nu știu dacă dispune site-ul de

de-a dreptul spectaculos, arată spectaculos. Chiar acum, în acest moment, plasez pe canalul nostru de Telegram Radio Muzica FM aceste piese Lego. Chiar să vedeți cum va arăta produsul final. Știți, așa un teaser, dacă o să vă procurați. Dar noi continuăm cu Accent, Sunt nebun după tine și mai revin cu wow-uri. Sper să reușesc, mă,

ceas. Manda, ce mă simt flatată. Am primit și nu știu, am zâmbit și eu. Am primit un mesaj de la Corina pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM și nu e legat cu Wow Hour, pentru că a venit a venit la început de oră. Corina, îți mulțumesc frumos pentru mesaj. O să îi dau citire. Salutare, Anca, când merg la volan la serviciu și înapoi, îmi place mult să te ascult, mai ales când râzi, în mod lipsitor. O zi frumoasă la toți, Corina. Corina, și eu te salut. Mă bucur foarte mult. Dacă asta se simte și dacă asta ajunge la voi, cred că sunt cea mai fericită persoană, zic sincer, pentru că nu m-aș trezi la 5 dimineața cu față necăjită dacă nu mi-ar plăcea ceea ce fac. Într-adevăr, îmi place tot ceea ce mai văd, să mă împart cu lumea. Nu că am idealuri mari să fac pe toată lumea să se simtă pozitiv în lumea asta, rost, nimic rău nu se întâmplă. Nu, din contra. Știu că se întâmplă nu tare lucruri frumoase în ultima vreme. E greluț emoțional. Dar cumva, cred eu, când aprinzi radio, vrei să auzi ceva pozitiv. Dacă te conjoară, știți, nervii ăștia în trafic una alta, chiar m-aș bucura dacă ați simți și voi zâmbetul ăsta, să-l prindeți așa din difuzoare, să-l puneți la voi pe sufletul în inimă. De ce vorbesc așa? Pentru că chiar o fac din plăcere, cu mare drag pentru cei care ascultă frecvența 88.0 în automobilele lor, dar și pe online, pentru că văd că ne ascultați nu doar în Republica Moldova. Chiar am o hartă de IP-uri și vă văd în fiecare dimineață, probabil când aprindeți, când munciți din greu și vă este dor de Republica Moldova. Cred că moldovenii de prin Europa și nu doar Europa, de peste ocean ne ascultă. Dacă e așa, vă rog chiar să-mi confirmați, ca să nu par eu nebună cu cuda, dar chiar confirmați dacă e așa și dacă voi primiți plăcere, probabil mie astăzi nota 10, mă așez frumos el, dar până atunci că mă întorc la Wow. Corina, îți mulțumesc frumos pentru mesaj. Și noi continuăm cu Wow Hour. Și de ce e această oră Wow? Pentru că tot ce auziți voi de la mine aici în microfonul ăsta roz se vede pe Telegram. Deci vă dau dovezi.

pentru că altfel creierul funcționează. Când mai citești, mai afli, mai cauți pe Google, pentru că știți voi bine acum linkurile astea, trebuie să confirmi, să vezi dacă informația este corectă sau ba. Dar eu mă întorc la nebuniile. Hai că o iau razna în toate părțile. Așa, vreau să uitați de clasicile drujbe. Și acum drujbă zic de asta, instrument, băieții știu mai mult că ei lucrează cu drujbele, și muncitorii care se urcă cu scările prin copaci, pentru că vreau o noutate, așa, din tehnologia asta extremă și curiozități din întreaga lume, wow, care s-au întâmplat. Și eu săptămâna asta am văzut ceva, am găsit probabil cea mai epică și periculoasă metodă de tăiere a copacilor inventată vreodată de oameni. Deci, în Statele Unite ale Americii, în Finlanda sau Suedia, curățarea crengilor se face la un cu totul alt nivel. Nu la noi mașini și stau și stăm în coloane întregi la semafoare că se taie copacii după o ploaie de asta torențială. Nu! Acolo este un helicopter de care este suspendat un ferestrău, cum e corect, gigantic, format din mai multe pânze de astea circulare mari, și nu e nicio glumă, chiar acum

0: Este ziua mondială a mediului. În caz că nu ați fost cu mine de la 8 dimineața, vă mai aduc aminte. Trebuie să avem grijă de natură, chiar și atunci când trebuie tăiați copăcii bătrânei. Iată, trebuie să știți și cum. Și oamenii de acolo, iată, au inventat această metodă extremă, care este folosită special în zonele muntoase sau greu accesibile, unde liniile de înaltă tensiune trec prin mijlocul pădurilor. Și pentru că ar fi mult prea scump și complicat să mai trimiți acolo echipe întregi cu platforme, utilaje grele, iată, despre care v-am și zis la noi prin Chișinău. Totuși, ăștia, piloți ultra experimentați, zboară la un punct fix și, vorba aceea, mai bărberesc regele din zbor cu o precizie milimetrică. Deci imaginile cu helicopterul chiar acum plasez pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM, ca să vedeți cum se întâmplă tot asta. Pentru mine este wow. Nu știu dacă se ajunge și la noi. Bun, noi n-avem sau avem helicoptere. Eu doar vedeam smurdul care se așează prin centrul Chișinăului. Bun, râdem glumind, dar n-am văzut helicoptere multe prin Chișinău. Poate prin Moldova mai zboară ele, habar nu am. Dacă ați mai văzut helicoptere, mai scrieți-mi. Dar până atunci vedeți această metodă extremă care o folosesc americanii, finlandezii și cei din Suedia. În continuare vine Zodier, ciao ciao. Nu vă zic ciao ciao, mai avem încă mai exact 18 minute.
1: Moz FM. Benvenuti in Romania.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 iunie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 28 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.
0: Ziua anunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
3: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Чемпион ку Инко!
4: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
0: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера». Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii 111. Sună 061 234 111.
1: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

24 de minute, pentru că trecem de la avioanele clasice la metode de zbor, parcă e din basmele Aladdin. Eu câteodată vreau să am un covor când sunt ambuteiaje și trebuie să ajung foarte repede într-o locație. Iată, chiar nu m-aș da înlături. Și continuăm, wow, pentru că am zărit o săptămână asta un Reels. Eu credeam că este AI, dar am căutat mai bine. Nu că aș fi căutătoare de, știți, ca la Indiana Jones, e adevărat sau nu, nu m-am băgat în istorie, dar am văzut băieții ăștia că practică chestii extreme. Și acum, să știți că un videoclip face ravagii pe social media. Și vreau să vă zic că dacă credeați că le-ați văzut pe toate în materie de sporturi extreme, aici internetul ne demonstrează din nou că imaginația băieților, da, fetele, ascultați aici,

0: pe mine. Mai exact, acești protagoniști. Câțiva tineri dornici de adrenalină au decis să testeze aerodinamica unui covor. Deci nu degeaba v-am zis de Aladdin. Deci echipate persoanele astea cu parașute, personajele în cauză, s-au urcat pe un covor și au sărit direct de pe o stâncă înaltă, în gol. Deci, da, partea cea mai tare e că au reușit să planeze câteva secunde bune, exact ca pe un covor de ăsta fermecat din desene animate. Și chiar au oferit imagini de-a dreptul spectaculoase înainte ca să-și deschidă parașutele pentru ca să aterizeze în siguranță. Și trebuie să zic disclaimer-ul, da? Nu repetați, vă rog frumos, chestiile date sau cum era formularea corectă, că nu este benefic sănătății să încercați chestiile extreme. Deci, concluzia internetului, știți ce acolo am mai văzut prin comentarii, că uneori pentru a fi cu adevărat fericit, iată, un bărbat are nevoie doar un pic de curaj, o stâncă și un covor. Sună ha-ha, dar nu e chiar ha-ha. Deci își testează băieții ăștia abilitățile de zbor. Dar știți prin ce e farme cu acestei ore? Că iată cei ce v-am povestit eu, ce am văzut eu pe Reels-uri, se vede pe canalul nostru de Telegram. Dacă deschideți Telegram, scrieți la căutare acolo, la secțiune lupă, e desenată lupă aia, scrieți Radio Muzica FM exact cum auziți, iată, o să vedeți chiar acum ultima postare făcută, ca să vedeți acest wow. Mă, băieți, eu nu știu unde e limita la imaginația voastră și la nebuniile voastre, dar arată spectaculos asta. Și noi continuăm, hai să vină o karmă muzicală și după aia, clar lucru, o să-mi iau rămas bun de la voi, dar până atunci dați mai tare în difuzoarele voastre.
1: Muzica FM.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но зап

7 de minute la ceasul meu. Ia verificați dacă și a vostru indică la fel. Gata, gata echipa mea, gata. Nu știu dacă familia, dar echipă, că suntem nebuni noi cei care. Apropo, vă mulțumesc și pentru ora cu Amotema, chiar și voi mi-ați dăruit multe zâmbete cu mesajele voastre venite pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Totodată vreau să vă mulțumesc din toată inima, din tot sufletul, că iată am trecut împreună încă o săptămână mână plină aici pe Muz. Și mama, ce sentiment frumos. Chiar Corina m-a bucurat cu acest mesaj. Mă duc în weekend fericită. Deci gata, trebuie să zic la revedere. Weekendul ne dă așa din mânuță. Ne va așteaptă pe voi toți dacă

asta în caz că aveți zile libere, că sunt și cei care lucrează de luni până duminică. Celor care o să lucreze mâine, vă amintesc că la 12 împreună putem să ascultăm Moose Board, clasamentul nostru, preferințele voastre muzicale pe parcursul a întregii săptămâni. O să le auziți și totodată, clar lucru, dormiți până târziu, mâine, poi mâine, mai ieșiți la o plimbărică dacă ne bucură vremea și revedeți-vă cu oamenii dragi vouă și faceți doar, absolut doar ce vă pune zâmbetul pe buze. Asta am înțeles și care vă încarcă. Vă las pe mâine bune cu playlisturile mus, bune de drum, pentru relaxare, pentru ieșit în oraș. Dar noi ne auzim tocmai luni dimineață la 8:00, proaspeți ca și, am vrut să spun, cucumbier. Cu forțe noi, clar lucru, dacă o să continui ora noastră 18+, iubiți-vă, distrați-vă și să aveți un weekend absolut frumos, plin de momente faine. Am fost eu, fata de la microfonul roz, Anca. Vă pup tare de tot și în caz că nu v-a cuprins nimeni, vă cuprind eu. Și pe final, Corina, dar iată chiar ție o dedicație să sune chiar aici, în această clipă de la Laura Stoica. Uite așa un remix frumos cu Mai Frumoasă alături de Coelne.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care modifică modul de stabilire și ajustare a salariului minim în Republica Moldova. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede o evaluare anuală a salariului minim de către guvern în consultare cu patronatele și sindicatele. În procesul de analiză ar putea fi utilizat și un prag de referință, inclusiv nivelul de 50% din salariul mediu lunar prognozat.

Spartaco în cadrul conferinței de investiții UE Moldova. Potrivit oficialei, fondurile vor fi mobilizate împreună cu instituții financiare internaționale și investitori privați pentru proiecte ce vizează eficiența energetică, modernizarea școlilor și dezvoltarea serviciilor digitale. O parte din investiții de peste 200 de milioane de euro va merge către sectorul privat, inclusiv proiecte în tehnologie, infrastructură și agricultură. Oficialii europeni afirmă că sprijinul are scopul de a consolida economia Republicii Moldova și de a accelera procesul de integrare europeană. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
5: Plătești prea mult pentru electricitate? Transformă soarele în energie pentru casa sau afacerea ta. Cu Energinvent primești panouri fotovoltaice performante și sisteme solare la cheie pentru proiecte de mici și mari dimensiuni. Energinvent. Energia viitorului începe astăzi. Mai multe detalii pe energinvent.md.
6: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
7: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
8: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
9: Reparația ieftină cu amatori te costă dublu. Consa face reparația la cheie. Oferim servicii complete pentru apartamente și case, materiale de calitate, termene respectate și preț corect. Vezi proiectele pe Instagram consa.nd sau sună 060 30 81 68.
10: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
11: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Выходные вдвое лучше.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079

0: Astăzi, 5 iunie, vremea va fi în general stabilă pe întreg teritoriul țării. Cerul va fi variabil, precipitații nu sunt prognozate, iar vântul va sufla din sud-est slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 24 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 12 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 26 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 29 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 17 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil, precipitații nu sunt prognozate. Vântul va sufla din sud-est moderat. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 27 grade Celsius, iar minima nocturnă va cobori spre plus 15 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Cauți locuință? Rentix! Cauți birou? Rentix! Cauți parcare? Rentix! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rentix! Acum e ușor să găsești imobile!
1: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александри, 111. Звони 061-234-111.
1: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
5: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
6: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
7: Заказывайте доставку под ключ.
6: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
7: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
6: Q-Cars.
7: Кишинев, улица Буковини, 30.
6: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. La Chișinău se desfășoară în perioada 3-7 iunie mai multe competiții sportive dedicate copiilor și tinerilor cu participare națională și internațională. Unul dintre evenimente este turneul de padel FIP Promises Chișinău 2026, organizat la Padel Club Chișinău și în parcurile la Izvor și Dumitru Rășcanu, cu circa 160 de sportivi înscriși. Tot în această perioadă are loc și cupa deschisă la Înot a școlii sportive numărul 11, dedicată memoriei antrenorului Vladimir Beliakov, la care participă aproximativ 250 de sportivi. Pentru organizarea celor două evenimente, Primăria Chișinău a alocat peste 70.000 de lei. Autoritățile locale susțin că aceste competiții promovează sportul de performanță și un stil de viață activ în rândul tinerilor. Comisia Unificată de Control a aprobat numirea a doi observatori militari din partea Republicii Moldova în cadrul ședinței desfășurate la Bender pe 4 iunie. În același timp au fost discutate subiecte legate de libera circulație în zona de securitate și accesul reprezentanților mass media la reuniunile comisiei. Delegația Republicii Moldova a anunțat intenția de a efectua inspecții tehnice ale podurilor de peste Nistru prin administrația de stat a drumurilor. Verificările sunt programate pentru perioada iunie-iulie 2026 și vizează evaluarea stării, infrastructurii și planificarea eventualelor lucrări de reparație. Chișinăul a solicitat ca activitățile de inspecție să se desfășoare fără impedimente. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz.fm. News on Radio Muz.fm.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții începe cu alegerea perfectă. La Mr. Centone găsești costumul care îți dă încredere. De la mire la invitați, fiecare detaliu contează. Noi avem grijă de imaginea ta. Tu, bucură-te de moment. Ne găsești în Atrium și Oasis Mall. Mr. Centone, pentru bărbați care știu ce vor.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii, acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
4: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
1: Simți că ei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 5 iunie. Euro, 20 de lei 10 bani. Dolarul american, 17 lei 28 de bani. Leul românesc, 3 lei 82 de bani. Hrivna ucraineană, 38 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Ищите жилье? Rentix. Ищите офис? Rentix. Ищите парковку? Rentix. Продавайте, сдавайте и находите недвижимость. Rentix. Поиск недвижимости теперь легко.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Pion cu Inco!
3: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 0792

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 12 tineri salvatori și pompieri deputanți au depus jurământul de credință față de patrie în cadrul unei ceremonii organizate la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne din Chișinău. La eveniment au participat ministra Afacerilor Interne, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și reprezentanți ai structurilor subordonate MAI. Noi angajați și-au asumat angajamentul de a servi cetățenii și de a interveni în situații de urgență, marcând începutul carierei în sistemul afacerilor interne. După ceremonie, aceștia vor urma cursuri de formare profesională inițială pentru pregătirea activității operative. Inspectoratul General al Poliției avertizează că fotografiile postate din vacanțe pe rețelele sociale pot deveni un indiciu pentru infractori că locuințele sunt lăsate nesupravegheate. Potrivit poliției, în risc crescut se află casele izolate, locuințele de la periferie și apartamentele de la parter. Cele mai vizate bunuri sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile și laptopurile, iar în unele cazuri furturile sunt comise de grupuri organizate. Autoritățile recomandă asigurarea ușilor și ferestrelor, evitarea expunerii bunurilor de valoare și implicarea vecinilor sau rudelor în supravegherea locuinței. Datele IGP arată că numărul furturilor în perioada estivală a scăzut în 2025 față de anul precedent. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: Imaginează-ți. Ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase. Iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
4: Vrei să vin sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
5: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
4: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дечбал, 20.
4: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 9.

0: Publicitate.
1: Cauți locuință? Rent-X. Cauți birou? Rent-X. Cauți parcare? Rent-X. Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare. Rent-X. Acum e ușor să găsești imobile.
2: E Chicken Fest la McDonald's. Încearcă noi burgeri cu pui, McCrispy Fresh, McChicken Bacon Barbecue sau Spicy Chicken McNuggets cu noile sosuri cu brânză Dor Blue sau cu habanero. Disponibile în toate restaurantele McDonald's.
3: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Curtea Supremă de Justiție urmează să se pronunțe în litigiul privind dreptul de folosință asupra a peste 800 de biserici și monumente istorice utilizate de Mitropolia Moldovei. Ministrul Culturii Cristian Jardan susține că o eventuală decizie favorabilă statului nu va duce la evacuarea preoților și nici la întreruperea slujbelor religioase. Potrivit acestuia, orice modificare a regimului de folosință va necesita inventarierea fiecărui edificiu și clarificarea situației juridice, un proces care poate dura luni sau chiar ani. Ministrul Culturii pregătește un regulament care va stabili modul de acordare a dreptului de folosință pentru lăcașurile de cult, iar autoritățile spun că vor consulta reprezentanții cultelor religioase. Hotărârea Curții Supreme este așteptată în cel mult 15 zile. Litigiul a fost inițiat de Mitropolia Basarabiei, care contestă două acorduri semnate în 2003 și 2008 privind transmiterea în folosință a bisericilor și mănăstirilor monument istoric. Industria jocurilor video prinde avânt în țara noastră, unde tot mai multe echipe dezvoltă produse destinate pieței internaționale. Astfel, o echipă de 8 tineri lucrează la un joc video care va fi lansat în mai multe regiuni ale lumii și va fi disponibil în mai multe limbi, inclusiv în germană, franceză, chineză și japoneză. Dezvoltarea unui astfel de produs presupune colaborarea programatorilor, artiștilor și animatorilor, iar realizarea unei singure locații poate dura luni de muncă. Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova activează aproape 100 de companii specializate în dezvoltarea jocurilor video. Acestea generează venituri medii de circa 3,5 milioane de lei anual per companie. Industria gamingului face parte din sectorul IT, care reprezintă aproximativ 5% din totalul investițiilor străine direct trase de Republica Moldova. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: girl one time.
1: This is Moose FM. FM. Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Cetățenii țării noastre care au muncit în Canada și Ucraina vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale în baza unor acorduri ratificate de Parlament. Documentele se aplică persoanelor salariate, lucrătorilor independenți, angajaților detașați, personalului maritim și aviatic, precum și angajaților misiunilor diplomatice și consulare. Potrivit prevederilor, pensiile vor fi calculate proporțional cu perioada de asigurare realizată în fiecare stat, iar fiecare țară va achita partea care îi revine. Datele oficiale arată că peste 20.000 de moldoveni locuiesc astăzi în Canada, iar în Ucraina peste 24.000 de cetățeni moldoveni dețin permise de ședere permanente sau temporare. Acordurile sunt încheiate pe termen nelimitat. În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri de securitate socială cu alte state. Peste 192 de milioane de lei sunt prevăzuți în bugetul de stat pentru anul curent pentru compensarea concediilor de odihnă nefolosite de angajații din sectorul public. Suma este inclusă într-un proiect elaborat de Ministerul Finanțelor și supus consultărilor publice. Fondurile urmează să acopere plata compensațiilor pentru zilele de concediu acumulate și neutilizate de salariații instituțiilor bugetare. Potrivit legislației, zilele de concediu acumulate înainte de aprilie 2024 pot fi folosite până la sfârșitul anului 2029. După această dată, dreptul la ele expiră. În cazul încetării sau suspendării contractului de muncă, angajații au dreptul să primească o compensație financiară pentru toate zilele de concediu neutilizate. Proiectul rămâne în consultări publice până pe 16 iunie. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Rata șomajului în țara noastră a ajuns la 10,4% în primul trimestru al anului curent, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. În total, circa 93.600 de persoane erau șomere. Cea mai afectată categorie rămâne cea a tinerilor de 15 până la 24 de ani, unde rata șomajului a atins 22,8%. Datele mai arată că peste 1 milion de persoane se aflau în afara forței de muncă, iar rata de inactivitate a depășit 52%. Autoritățile statistice precizează că noile rezultate sunt influențate de ajustarea metodologiei de calcul aliniată standardelor Uniunii Europene, ceea ce afectează comparabilitatea cu anii anteriori. Perioada concediului paternal ar putea fi inclusă în stagiul de cotizare pentru pensie. Prevederea se pregătește într-un proiect de lege elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Dacă va fi adoptată, măsura va permite recunoașterea celor 15 zile de concediu paternal la calcularea vechimii în muncă. Modificarea nu va influența însă valoarea pensiei, ci doar durata stagiului de cotizare. Proiectul mai introduce în legislație noțiunea de salariat cu responsabilitate familiale, categorie care va include persoanele ce au în întreținere copii, părinți, soț, soții sau rude apropiate cu dizabilități. Documentul prevede și protecții suplimentare împotriva discriminării la angajare, iar părinții care își cresc singuri copiii nu vor putea fi obligați să muncească noaptea fără acordul lor scris. Dacă va fi aprobat de Parlament, noul cadru legal va intra în vigoare la 3 luni după publicarea în Monitorul Oficial. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: restaurantele McDonald's.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555. Atenție, iubitor de mișcare! Sortiment vast de biciclete, triciclete, trotinete și accesorii acum la velosport.md. Modele moderne în stoc, potrivite pentru orice vârstă și buget. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
4: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
5: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
6: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
7: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
8: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
3: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: выходные вдвое лучше.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care modifică modul de stabilire și ajustare a salariului minim în Republica Moldova. Inițiativa elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale prevede o evaluare anuală a salariului minim de către guvern în consultare cu patronatele și sindicatele. În procesul de analiză ar putea fi utilizat și un prag de referință, inclusiv nivelul de 50% din salariul mediu lunar prognozat pe economie pentru anul precedent. Autoritățile susțin că noile reguli urmăresc corelarea salariului minim cu costul vieții, productivitatea muncii și evoluția veniturilor, precum și reducerea sărăciei în rândul salariaților. Proiectul urmează să fie examinat în lectura a doua și va intra în vigoare după publicarea în Monitorul Oficial. Uniunea Europeană va sprijini Republica Moldova cu investiții de până la 641 de milioane de euro, destinate unor domenii precum energia, educația, digitalizarea, agricultura și infrastructura. Anunțul a fost făcut la Chișinău de către Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, în cadrul conferinței de investiții UE Moldova. Potrivit oficialei, fondurile vor fi mobilizate împreună cu instituții financiare internaționale și investitori privați pentru proiecte ce vizează eficiența energetică, modernizarea școlilor și dezvoltarea serviciilor digitale. O parte din investiții de peste 200 de milioane de euro va merge către sectorul privat, inclusiv proiecte în tehnologie, infrastructură și agricultură. Oficialii europeni afirmă că sprijinul are scopul de a consolida economia Republicii Moldova și de a accelera procesul de integrare europeană. Sunt Irina Lencauțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
1: Terasamente executate corect, baza unei construcții durabile. SM Excav, expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav, lucrări sigure, rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
2: 9 из 10 автопроизводителей устанавливают на свои автомобили электронный ограничитель мощности только для того, чтобы продать более дорогие модели. И твоя машина мощнее, чем ты думаешь. Чип-тюнинг от dieselok.md. Разбуди свою малышку.
3: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
4: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
5: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
6: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
7: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
8: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.

Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95

0: publicitate.
1: Cauți locuință? Rent-X! Cauți birou? Rent-X! Cauți parcare? Rent-X! Cumpărați, vindeți și găsiți imobiliare! Rent-X! Acum e ușor să găsești imobile!
0: Vrei să vinzi sau să cumperi un imobil? Într-o piață în schimbare, Connect Imobil îți oferă claritate. Beneficiezi de expertiză juridică, promovare de impact și soluții de finanțare personalizate. Economisește timp și bani cu profesioniști orientați spre rezultat. Connect Imobil. Pentru comunități care durează. Detalii pe connectimobil.md.
2: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
1: Терасаменты экзекутате корект. База unei construcții durabile. SM Excav. Expertiză în pregătirea terenului. Excavări, umpluturi, nivelări și compactări realizate cu precizie și utilaje performante. De la fundații și beciuri până la teren pregătit complet la cheie. SM Excav. Lucrări sigure. Rezultate pe termen lung. Sună acum 0610 86 30.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Встречи не откладывают, для них выбирают правильное место. Loft Pub. Здесь собираются друзья и семьи, выбирая вкусные блюда и приятную атмосферу без лишних трат. Loft Pub. Это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и семьей. Loft Pub. Бульвар Дичбал, 20.
3: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
4: Заказывайте доставку под ключ.
3: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
4: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
3: Q-Cars.
4: Кишинев, улица Буковини, 30.
3: Подробнее на q-cars.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079.

什么？I had a dream.

viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. 12 tineri salvatori și pompieri deputanți au depus jurământul de credință față de patrie în cadrul unei ceremonii organizate la Academia Ștefan cel Mare a Ministerului Afacerilor Interne din Chișinău. La eveniment au participat ministra Afacerilor Interne, conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și reprezentanții structurilor subordonate MAI. Noi angajați și-au asumat angajamentul de a servi cetățenii și de a interveni în situații de urgență, marcând începutul carierei în sistemul afacerilor interne. După ceremonie, aceștia vor urma cursuri de formare profesională inițială pentru pregătirea activității operative. Inspectoratul General al Poliției avertizează că fotografiile postate din vacanțe pe rețelele sociale pot deveni un indiciu pentru infractori că locuințele sunt lăsate nesupravegheate. Potrivit poliției, în risc crescut se află casele izolate, locuințele de la periferie și apartamentele de la parter. Cele mai vizate bunuri sunt banii, bijuteriile, telefoanele mobile și laptopurile, iar în unele cazuri furturile sunt comise de grupuri organizate. Autoritățile recomandă asigurarea ușilor și ferestrelor, evitarea expunerii bunurilor de valoare și implicarea vecinilor sau rudelor în supravegherea locuinței. Datele IGP arată că numărul furturilor în perioada estivală a scăzut în 2025 față de anul precedent. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.